Salama shipatanya ko ten and manyo viriano ten. Nkalo teni hoteli ni programe ho Radio Scola. Ele projeto mo che tinka che ni helpo. Era campante ni direção provincial de educação Cabo Delgado, ni Instituto de Comunicação Social, ni Rádio Comunitária de uma província. Elelo, ni pelo rwanelo holo, uitu chihana ya disiplina ya matematika. Mtenka che maluku, anakuo, etaka, makala, ni mitale, were ni pankele konta. Yoso miya yolelo, nimpela witu chihana, okawa ni hamumeru, epatu, mpaka, emiliau emocha. Nikawa ni haka, mwana mmocha, anakumi, anamia, anakonto, anakonto, kumi, ni anakumi, anakonto. Ngeete nkacha? Haya vano ntwe. Ni hina yoruholo, ntwe ni upuwelele, ituchalehe programa evirale. Nulumalisha ni. Yomo, ni hetucha osoma mumeru mpaka emiliangu. Ni wantika mumeru molu pale ni nutonyera. Anakonto ni emiliangu. Vano ntwe hukole liho amocha ni mii. Ekonto shirini na chese ni emia taru ni kumi. Inantikia pili chese taru mocha ni kavetu. Chomo makupi. Nihinaya ochue nila sanene mahe huolelo oka waniha mumeru epatu mpaka emiliau emocha mana mocha ana kumi. Ana mia, ana konto, ni, ana kumi, ana konto, ntweni tuke, ni hantisi emoja. Miwele sanene.